aj v seba kalaky. Rogoce se veder chyba, chvavi levi skalaty. Pan se kada vode kebija, čeleni lama za manevi. Chvavi mi skote nevi, tam švena deba banevi. Kogo je